Ai de boje dai na boje dai na boje le batti bre ai de boje dai na boje ai de boje le batti bre ai de boje dai na boje le batti bre ai de boje dai na boje.

provedem noți. Dar din ce apoi moți, acolo i-auzi mem slu. Da, mi pieva piesmu tu. Da, mi pieva piesmu tu.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Febre, da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: odbili? Drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka